0: tete atempo nyankropɔ no Daniel nyankropɔ no dia nano
1: Asempa FM
0: dia nano wa Israel for free enkwaso